Slušajte me! Ovoj lepki bi bide posljeden što go jadete. Da si znajete. Odovde natamu letne bi duvate.